0: kunne vi tære det, tære det, tære, tære! Rahmet!
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Smith.
3: Lato z Radiem Dimash.